0: рахмат. Мана Маймуна матчимиз, катарлыклар жума дослар, көстөмөй кылып калдык. Атуу күн бивас. Атуу күн бивас көстөлгөн болуп калганда, анке хаммасын көстөмүз. Мана ма паланчы, ма пустанчы деп. Катарлык бир канча досторумуз Шерин Ярай намлык накшыны урулап берди. Усул ойноп берген досторумузга рахмат деген деп. Рахмат
1: досторго.
0: Хош. Досторумуздан келип аткан гүлдөстөрлөрүн хам тапшырып агайсыз.
1: Рахмат досторумузга.
0: Onda olsa, qani, davomliq turda mohirlarimizni sahnaga taklif etaylik. Hamda 2-chi numarada kim sahnaga chiqadigan do'qaysi naqshini ip keldi. 2-chi mohirimizni sahnaga taklif etib olamiz, do'stlar.
1: Bo'ldi.
0: Qani.
2: Salom riyosatchilar, salom naqsh esiratgan bulbullar, tushlik vaqtingizlar güzel bo'lsin. Men Ayşemgül bo'laman. Bugun tushlik armonizlar olib kelgan naqsham. Мукам надын арыя.
0: Болды. Қане, онда аз нақшыны башласаңыз, аңлайды, ә?

дакыкка секундлап өтүп ататты. Диже Вен тоюксуз орундан чачырап туруп, оң тарапка домиледи. Таңкыган милтик авазы менен таң аллакачан дарак ачысыга жошурунуп, игиздикни игилеп алган Люман Диже Вендин химоясында автоматтык кошкунга автоматтан ок чыгарып көкрөгүнө тийип атты. Та-та-та. Яңгырдык ягып аткан ок Люман жошурунуп алган дарак ачысыга этилди. Диже Вен Куранын илип каргы илеп, таңкыган аваз менен таң Люманны ок тутуп аткан сакаллык карниячыны ярчышлатты. Ок унун пишансыга тиккен эди. Шунун менен бир вакытта Люман дарактан секирип түшүп, ормандыкта гайып болду. Эки карният этип өлтүрүлдү. Яны экиси калды. Диже Вен аялынын уда бир пайма ок атмагандыгын байкады. Диже Вен, ок чыкканмаңдар, калган ишкерлерди тирек тутайлы, деп буйрук кылды. Яны бир хаят калган карниятчы серик чачтык ар болуп, о шеркинин этип өлтүрүлгөнүн көрүп, жанынын барычы ок чыкырып, аялынын колунан татып качмакчы болду. Лекин аял мидир-сыдыр кылмай куралын ташлап колун көтөрдү. Серик чачтык ар хоңвей кып туруп калды. Аркадан эки колун көтөрүп, каршылык көрсөтүшүнө токтотту. Ли Чэйвэн Люман менен Ван Хонун өзүнүн мухапизат кылышына буйруп, өз алдыга карап маңды. Көз алдыдагы бу аял коркуп кеткенде кылатты. Көздөрү Ли Чэйвэнге тикелди. Люман адырап тинеп, «Тайчан, эктеп кылам!» деп варкырды. Ли Чэйвэн шу жагдыла, бу аялынын колунда бир бомбанын баалыгыны. Унун үстүгө бомба халкысынан тартип этилген.